0: Tirisa satu fomo bwe ferwari ya simbe mpolo kumba yedembe radio ya neighbor raga raga de nege wamo inayo neiba a radio nga jitumbula bwatyo kale nulago chali kutenda musambu wa kasirisa sato fomo mwafa radio simba mpolo kumba yedembe radio ya neiba na dala wonga mwana wa mama Awai waro naiba tumbula radio naba tuze ni baguwa kemire mbe nula bila daranga charo chonachi sani kide nenga naiba ruachi radio boji tumbula mwoto na we ata ziri kumizigo waruwa mzigo mwabubela kula ini we mutono na tumbula beso ni na tumbula soprano ni na iwamu auto kwe gamba charo chonane chikulachi na chibula kemire mbe kano nomine tongero babu zako muasuze mutia Olunaku lwagenze lutya weekend yatambudetya andika kati awo otandise olunaku otandise Monday otandise week kitegeza nti munange week ngabo gendo jitandika wejo kulabikange gwako kati wonadda mukusankambule chikunta mwana wa mama kitegeza nti munange akadde kajja kuyitako emyaka jigende ngato inache wekole deo kitegere chintu acho kakati njagala funa ku makumi ngaba 23 mpulire abantu je muri muri active mwazu kuseda Hello, hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Uriyo jantungu.
0: Kiria, kiria wali wona, chia chiri wo.
1: Ah, nguwira, nguwira, uri kwa sababu waka.
0: Ha, ha, ha.
1: Wanji. Yo. Tata Abasi.
0: Tata Abasi o sinzi dewa.
1: Ndewa no kalabala changa tuwe sinzi dewa.
0: Wazukusada, wazukusada.
1: Kitu gambi. Nazukusada, no kendo ukuja.
0: Ya.
1: Mana kulindiri denga wewa.
0: Kakati, kakati tataba soko mbulide. Weekend ya tambu detia. Jowa genzo miwadu na kuruwa kutambulide. Lutawe wakere deno kuziba. Omanyite visere visinga. Abantu haso ziba nene kati uri yago gamba bandange. China ye.
1: Ah, mtongo wiki ya tambu debu vi.
0: Hmm.
1: Wabeko kumchila jama saza.
0: Eee. Okay.
1: Kata ta ufa kude. Neta niko kuri indo mani.
0: Hmm. Otio. Kale bladi wange lunakwa lulunji. Ana bazu kusenda kwe kati gwachali muchikunta mwana wa mama. Basi tegera chori ko ino kubera stedenga wazu kusenda o chitegera. Hello.
2: Hello.
0: Owai.
2: Wasuzote.
0: Nasuze bulunji wasuzote.
2: Wadengu govere ranga nesawe kumi paka kwa sawa kumi ne
0: panange chokate nekati tulibutola wana ne mwana we ulira love we yo
2: wadengu uza wanevu za msajja uya lakawa
0: o msajja ma msajja ya funa weche yo che Dubai na soka agenda ko msaudi kati alie ya kakalabia
2: Era kazita watu ziza
0: uge Ika so
2: Wadete uza watu wa
0: Hanyo ya nyo ya nyo yo
2: Wano wami itake wa majuma nga sinzi denansa na
0: Eba uwe wane nansa na wano chinyana mpindi
2: Eee so Wane nejosula
0: Tuwale di nawe tomanyi jesu lanze mva kwe Tuko mwa nono zumba Eee Eee Eee Akale Mwana ngambi ya manjina jesu lane ngamba bandanke Hala na chike mwana jesu kato kwele sawa ye kuminemo Eza machagoru na kuruwalero Tuongero kubabu zako muasu zemutia Aketa lawe mnyumba kalikata omanyo mdebu okumacha Aketa lukama kanji nyonyo Unanonya stoki sori anonya vesi tig Na daraba nanga Aketa lukama erewo muuru Kakata imono taina na mugamba kwanto waje munange zuku ka Uba munange kuterede yotu zitu woku naba Ebi wa muuru wa surabi tege sewari Kubanga munange sawa yona Aino kulebi kanga akulachi Inga yebele damu omajiba gamba kawuru kagezi Kavawo ke yali de Kakati na kawuru koku macha kawa kagezi nyoru zuku ka Nga katani kila woku manya Akasenya akasawa Na yekati omutu waina baby ya mubita time weno wabayi no kubanga akulachi ye kati aliawa linda bulinzi linda bulinzi kumanyabi hata ambu debite ya linda bulinzi mamugambe baby ya mazigo kuna magaide bintu bilinga webito kubanga kati obu debu okumachanga muno nadalanga weekend ya kutambuli debu bi abambo watu ya gala na kufamu chikunta nobo ino chivamu kubanga ebya wike wedo bileke bari ateno gamba kakati kufunga na kama mbaya ni mbaya weekend mpya yo egenda kubanga etambuletia
3: eno mambia mani polo kui eno mambia mani polo kui gudumara.

0: toga ya mulimu wano mumambi esaze ne Florence Ntongo oluna kuwa mande banange mande jitandi kengo liso fresh and clean ochitegera kubanga mande ye determine nga wiki genda kutambule etia wiki genda kugwa ketia ochitegera kakati mwana wa mama toga ya mulimu omulimu gono guja gukole chi gukole olabe mirimu ejo abantu jiba kuranga goje gomba obana babali mubula mubulu unji mkwano na baba ina jiba akula chi na baba ina jiba sokira kakati gona dao ngo woza gono sigu kola guli sigu kola elaba nageza munange esante no mjiraba esente tejanga eriko omuntu omulimu gwe yakoze esente era sente oba wajije mukasasiro kuyola kasasiro oba wasimye toyi oba wakoze otya ekikulu kiri nti sente kakati mwana wa mama toga ya mulimu gwe bakuyitidde gwonna mwanange kola gwe oli wakugamba nti munange jangwa nkutireko ali ku toilet yango mubuza bubuza oinawo chammeka wachitegera sibi ya kuoza ngabanda bantia banange ze ngabanda banjola kasasiro ngabanda banzi semu kazambi mukwano echikulu chiri ntichi kasente kakati guachari ya wongo chanyo omu omulimu omulimu wangu omubigwe kugendo kufamu omulunji kwa katate anaku omulunji hakenda kusanga atia munange aina kusanga kwa gu omulimu guokulachi guoga ya kakati zoko kogendo yiribe toga ya mulimu
1: Mambi esaze, ewamu esaze, buivate nasala.

Chari kuchendamu musambu wako sirisa satu fomo mweferoni ya simbe mpologoma ya dembe zize bula abili mutano zoko kwele sawe kumina mbele ezama chagoru na kuluwa lero kale munange tuba zuku sako eo zuke munango gende o yiribe o chitenge ila mwana wa mama o ino kunonya sente sente zinonye za mchu watu unga mazina o ino kulebi katumune katuwa yiji za daulu naku ataba nange tuwe igirizo kwe programming o chitenge rechi intu echo Kazima Fahad Ogambo tia ochitegera wali wona Flora juu. Kale na mama wazuka kuma

0: Binsangawa na.
1: Uyawe tujukumira.
2: Uliko binsangawa na.
1: Uyawe urusolo bezo waka mwenye mwenye we buyingira.
3: Mbali nangai.
1: Atari ya mama yake kama nai.

0: Simba. Simba.
1: Yumiru lubukule Simba. Nabu vubuka imbu na kalevo. Gabaku wemi kujako situesi. Nobe ilango sima ili ingabu sima ili inzi. Kati yumiru wa mambi esase. Nifuri inzi tongo. Sawa kumi ezo kumacha. Paka kumi la bere.
2: Tongo vibes mama. Omukeze mubakeze ngakukeza. Manange bidibitia. Anti mambi esase.
1: Ulu kalemu lumu lebuzi ya lebu la malebuzi. Akuyize mututu liolu nako. Nimbuzi umukafunda. Sawa mukaga paka sawa musambo.
3: Yenze msajia wa wekayunga, nze komanda wanu kalevu la umulevu zi Atalevu la newalevu la yenze umulevu zi Chasachi nonata kwa kumikoro Mule watenti manyak sajia wa wekari Abano baga manganti yenze Emiya kwa kofu niyevu gagantua ni bolex Folik samu dike thigi meti okimela Nata kwa kumikoro
1: Olu abafubu kembo la kalevu Bakukulise yu mumukulikeyo Sune Julius masajia fumo nanyini dishi Nikakoste makofo soja
4: Yefe yefe Eri tulako vigibye bayo kerako Yuge soze Tukukulise yu nesa merita Tukusiko muami wayo Mukulikeyo
5: Kakos na microphone soja Zuluka spin katamarika wewe
6: Nange suna Julius Masajja Fumu Oliraba musoda tumayansuru ziri ya kafumita
1: Nimiru lumugule Simba Naka uwaka pia
7: Radio Simba.
8: Chadale KCB Bank, ekomia wa mumanyi, gwekula wa account yo, wabateka yo senti, okusawolo kujizo obuja, ofuno wa mkisa, okwe wangulida vila wonga,

na mwe musamfa kasiza dufe mwafrani yo simba mpuro kome nunje yede mbori musimba takisovu koso linangenze msaja weka yunga za tudeo na kuruwa lero kubanga kulanga machana kwa te kubanga insonga stambu za mpura mpura simanyo uliri bulunji wana wana usino kwangu za radio simba kufundi mwagwa mbienja uro ala kuba kuba kato nyelera of course kati ya bali mbabela bachitegera mtege zao mwa mwa mara doku tere za etakali wakatinga jesu chokenda katavuga sigasi omerenga ato shiga insonga stambu le bulunji wabule kuba teba nunji nyoku fe kusaidi ya fe katife ya government ya ni badeso kane tufunji la yondo uzi kubedi kavazi zaba uru Natakayo kubedi kava kubakati mkuma ya tanise kusawa nga muendawe misana wafe jisu Neso kese kienye na mukawo Meta muku kumi Meku bange kese meta muku kumi na bini Kati akawa wode kari waka kefura kawe wao Katunye kakawa kakawa kafuse kakawa Kakawa kawede mu Nongo zena sawa zezi no Ebwebu no obude Ababa dendoza mfumbo wa weekend Obude bwebu no tuberenga tudayo buli omadde yo jaino kuva

0: Jenna Mumusamfu, akasila satu ufe mwafeli ya Simba, mpulungome nunje ye deme, tulimu Simba, taksi, ate wentu denze, kalebule, machaga lero, okubanga tenso, nga tusitambu zangabo zino kutambula, wanao sindo okubanga za radio Simba, abana bali kuboda boda, abana boda boda, umamanyo wabia nebo itseti matunga wabuta demu, abana bali kuchapati yao, abana basika chapati, na yenga kaledi yokuwe kari yao, oliku Simba, taksi, to inabu ziu, wanabona, abana bali empere erwe, waluwa abana bali waferi, abana bali ebare, abana bali ekayunga, abana bali chitimbu, awalu wabana bali cheri mao, katinga, akaledi yokabela kawe, kawe mnyonyi wange chiri chitia, akaledi yokabela kwa enule napi, che chilo mgana wange, akaledi yokabela kawe nga kuiza mpola mpola, abana bali mutaksi, walu wakati, abali mutaksi nga obe genda mayuge, walu wataksi nga genda mubende, walu wataksi nga genda luwero, nenga bali kuwedi yosimba, siba ina wakobuzibu, mwe ya gale kubanga, tebo te ya gala, te wali mtumala agenda kwa gala. Omulamwa wagutegedde ogwa machagalero omulamwa wagutegedde bulungi omchala mukuza nyinde dobozo kachali kusimba weza ngende okubanga mfuna owai omchalo ono abamujaji ngane bagama nti yakoze chichamu nyonso biji yakoze batufu oba boye batamanyi mapenzi weka ina kubera ali kusimba amina anyo nasebo
1: ambita sanyonde abachala majidu mundeba
0: oli mundeba au
1: ndi mundeba wanene
0: owai omchalo muulide bulungi
1: kati omchala muulide ata abantu bale ko mchala anyonye kuba munna omchala
0: yeso wajidu gera mas
1: omchala ya manyivu asula kati ye kita ya mere
0: ati wechi
1: bale ka anyonye mchala
0: anyonye gwe ine myaka emeka
1: ndani le nya sabiri mweta
0: ago sigwe gwanonya bada anonya ku bantu bakulukulu ada yakala ku bantu bakulukulu muka kati obango yeyo ngoli muntu mukulu omchala ine myaka 5 agamba yakala omwami nga ali wakati we myaka 6 atene nsanvu nga wazimba bato ndamujanga to wazimba ate ngo ine myaka 6 tokazi tumchala tomusumbu wanyo kubango mmala ke mirembe echili yao ali kusimba
2: hello
0: anyono sebo
2: ono stone mu kigogwa
0: abana be kigogwa bali bati yao
2: vetu gasi babi
0: awo kumbe ne sabu wawe
2: Chukoka
0: mchigo kwa na mikiana. Mchala muri unji.
2: Mchala muri deburu unji. Nenga zima chitufu chavyo na. Lekenda wa mchala ya nanya biyafuna. Nanya wakatira nuza bimu sajia.
0: Ataka tena kadi wadi miaka atano ya kadi wadi.
2: Kwa nweta kadi wadi msajia we miaka nsambu kwa ya gala. Hapata chayi na mugonga. Hapata chingo mjoye wa kutu mugonga.
0: Ejitake zako kama mchala tayani naonyeza.
2: Yani naonyeza la kutabustiwa. Kwa ni gambi wa chala fabe miaka. Ya fiange miaka sayana na unali wate mbulia miaka
0: kwa wale nyawa na mechiko kwa wale kubanga mruku wedi ya Simba omchala anonya omwa omubezi nga wazimba ngo bulamu butamza bulungi tafayo no wangu bado ina yaba na bana ne ya semba yuka kulu nnyo ya ino kusemba yali kusimba
3: ebale ku kale buli
0: anyo no sebo
3: nabi sero mchala deno mchigogwa mtiana
0: eh mwami no mshana
3: kakati wa mchalo hoyo
0: ee
3: na uwa no mzei wanga mweta agwa obayi namba yungikoze nito jifuna
0: o mzei ya ine miaka yangemeka
3: ali miaka kaga mweta ano
0: mkaga mweta ano
3: yesu
0: ya gambi ya gala wakati kutani gira kumwe mkaga nensangu ewa mma kakati mzei wa bada ya zimba
3: inabu nje msiri goma nyika mkaga
0: abana bali mamemeka
3: abana tacha azala ya soma taiga
0: ngando mkaza mchalo na gambi ya gala ya beda asemba yo nga teri kumuza kwa mkazi mulala
3: na ye ya biko ya paka zirawa mba yo
0: ee katika nkwe namba ya simu
3: ee jimpe yuko
0: ee nisiyo msamutano mkaga asatu mumu enda inkaga genda. Mwakala kusumbua mukadde mumbere nga mumumese. Yiwada chitani zokuwa ndika nga chakala sada chinzo kubanga. Simu tata wacho ya yakala nga choche nyine chechi chechi we chechi nonyo mukadde chechi mwesiba muwamma. Tama ali ku radio Simba.
4: Ango kare buri.
0: Anyo no sebu.
4: Ono mare musa ndina bingola mbende.
0: Eh, bali batia banade mubendao.
4: Ah, banade mbende bali na tabu batade ko bogola.
0: Akasima kuka.
4: Ako karibu mkazi agambye miaka nkaga kukinana.
0: Agambye
4: kukinana, ya kata kuta mzeyu wani. Mugongo kwa kuchariwa.
0: Anako mkazi tepumuteka mubi gamba mkamabi atayogedeko. Ndeka mkazi mumuenga mumu kwa taburu unji nyo.
5: Ndiwa miaka atano. njagala omwami okuva ku myaka nkaaga paka ku kinaana. Njagala omwami nga musiraamu. Njagala omwami omukunganya w'abantu. Njagala omwami nga ntuusiza mu maka agange. Saagala kazigu. Ne bw'aba ayina abakazi abalala sikiinaako buzibu kasitamba nga nze nsembayo. Njagala omwami ali wiiringi ogende ewaffe amanyira byakakaalukana manyi kimu kyakutobeka ppenzi. Njagala omwami ananjagala nange mwagale. Njagala omwami gwa anambeererawo mu bulungi ne mu bubi nange mubeererewo mu bulungi ne mu bubi. Njagala omwami gwe tugenda okwotakwota naye ya.
0: Nalinda wazo mtu kumia katana wadha nisokota kota na embo tufu mtu kumia katana abacha hali mtu atene mtu pia pensa labi kababi nyume wa nyoke kase chila kajemia kajavi uomeru wa muko sakate mchala agamba ntie abasajia bamba gamba anonye njaka lene kubachala angaba vili njaka kubachala angaba vili atenge ende maso guno mlama na gongo tayari kusimba ani ono sibu
6: uwe Ivory nisikide waneno karule bombo
0: awanawe bombo bali bati yavu
6: awanawe karule bapo uliriza nyo mbanda wani
0: kasima koka
6: Mwenda anzo mani. Tukwata ni limu, tulibana weka yunga mi.
0: Gamba. Kati gweli wakatesa. Kati gweli wakatesa kumula mumchalo muulide bulungi.
6: Mumchalo muulide bulungi ni yao mjibu mchalo oyo. Mtu ya talavi, yonadonari ya amanya, ate ye miyata jimugenzi.
0: Ate gulacho vingira mugo mtoo, agabi yokonti ya gala guo mtoo, banangi.
6: Nega, orete, na umuri ya agamante, ya talo mtu akoze, nita sola kaka alukana, kativya ya gala na isia wanga itatia sola kola.
0: Ata kumiyaka nkaga luwache umutu wabela takora. Umutu wa miyaka nkaga luwache wabela takora. Njaka, ama, njaka la yukubachala ngomba vili na gunomula mwangu veko mwundi gumu. Yala yukubachala ngomba vili wa sokeba mburi li. Mchala munawe, abade mtu ufu, ogena maso na gaba nangi. Banangi, aliku simba.
6: Mkulu kale vule.
0: Anyono sebu.
6: Ovali kuweleza.
0: Alhamdulillah blada.
6: Nese gude dalu kubo mchala uwe miaka atanu oyagala uchio msaji uwe miaka chiname chitekeza wagala bugaga wantu uwe nakuzino wale kuwele
0: kari awasaja lewa sinzo kuyomba chindi asama njisa muko mbada njaka nafune yoku bachala kubanga bachala bano bana cheyombe kede wabali singo bewa manyenge jiba tamu za mubu ramu bewa manyo ramu vila ubu tia life vila wetia etambule tia diwe ino kuchuka jibu ta ina kuchuka aliku simba
7: Ayo
0: maani kalebo. Oh, nyoka mbote nyabu.
7: Nibu lungi sebo.
0: Oshibi otia wa suzo otia.
7: Asibi ebu lungi elana sebu lungi.
0: Osinside wao.
7: Nde, nye ene buluze disi kiti wabu yipo.
0: Eh.
7: Se mama Diana.
0: Omchalo muli debu lungi mama Diana.
7: Omchalo yo muli debu lungi. Enze ngamba kwa abache ulire mbagu.
0: Nii.
7: Akende mmato nye miaka atano ngobo kutu.
0: Goerele kama madayana.
7: Nse nana mwe tano nye mpuri la angi nyeza.
0: Gwetatadana antio usha. Gwetatadano weana ye.
7: Kakupa mwa mkula nye mwenavya mpula.
0: Kachito manye naku. Madayana gula kwa to manye naku. Gula kwa tatadayana.

0: Sawa zizi nuzili musamvu dachika zili makumi abiri mwenyazo kumu na mfate Zizi isa kulikusimba chenda musamva kasiri sasa tune chenda mobili ya kasiri se musa kwa www.radiosimba.ug Umiimbie Baby Rain na kaimba kaise judge ya kovuze kwenye singa Yenze muna mwende Bruce omutabizi zentu ise Nente kateka tegude wiche nunate ya Radio Simba Lunchtime Sports Tumeda kubela fena paka saz genda kubela munano funebi njinyo Transfers nga bezile bunaida Omanye chiri mkambi ya klabi ya Real Madrid Chiri mkambi ya klabi ya Arsenal Chiri mkambi ya klabi ya Manchester United Chelsea ne klabi Spurs Ndilanga Liverpool Naba sambi jomu kuwano Then afukonu wabachala basambu ugebigere Enamirese Songa Zila gendo kwenye sasao misambu Nile chika makumi ya tano mutana au Mbe jackpot funa wangu de milioni ya lero Soza nya bingo wa lero Ngolubi nilo kwangu le milioni ya balaza Hey Milo ni jenga vye soka mguno mwezi ogomu nana So njiga mwenyezi kwedi ya feri ya kazanyaka bingo Njiga star bili tanu tanu Sita muende muhashi So wa Airtel Kastoba kwa na ya time ngo wechi kumi Nesente kumoba ilo mani account yo Wa MTN Nebuta bako na Airtime Kwa njiga mwenyezi Kastoba kwa na zile nsimbi za bingo Zube ene kumibili mchu kumi mkumi Atenga dembe rio Ukubela ngo zanyaka zanyaka Milo ndi ya jisuka mgumu Kastoba njiga kwedi ya ntufu Ya star Bili tano tano sita muende muhashi yes elista Bili tano tano sita muenda muhashi yes Awada kwa ufuna uteka password ya mobile money Jiteke wanyige sabwa uke Account yu ejibweko shiringi sisipe na kumi bili mchiko mkumi Ubengo funese mwese laganti yu genzi mkazanya kumunava na mkisa walero Agenda ukubira nga yewa angulida a million Ejudewe dugu mganda wanga utumbu de simba Atubu dubune kodi ya star bili tano tano Sita muende muhashi yes Ingila bingo fune chance wangula million Ya lele sapo zina gendo kubeida isao msambu Dachikamba kumi tano mutano Yesu nga jackpot yezanya nga tufuna naba wangu Densimbi yeza lero So kumile kusimba yunga boza nya bingo Weekend ya yise Yabademo emipira Eja FUFA Super 8 Ilanga Timi ya chitala basabado kuwangula Egulo klabi ya Police FC Zabade goals nya kubwerere Mpira ugabade mpwezi wali ebunyolo So polisi Bambo kubibu winyo Goals zabade nya kubwerere Then a club ya KCCA Misami gubako meza Obukumi yanga avako vila nga free agent Charles Elwanga Yomu kubate ebye KCC Yabadate wangula club ya Club ya bull Zabade goals bili kwemu So bwechi tipecha genze mufufa Super 8 Nenga nepake za masaza gabu ganda Abasambi weekend jitumuzi se Team Mpweza ate wali ASSB Asobedo kuwangule mziro Team ya maokota Wali lutoboka mwekula Kwa wangude mziro Team ya bululi NTC grounds ya mubende Team ya gomba Bali maganyemu kwe mune team ya wisiro Atebo gerele Basobedo kuwangule mziro Team ya singo Ulemezi babade waka Bakubidwe mziro Chagwe Musuju bali maganye 0-0 ne timu ya Buddu ate kochi bamukubide waka wali ekyotera butambala mulumbi namukubide uwe muziro echa dondo bakoze draw emu kuwe mu ne buvuma maogola ate basobodde okubangula mpira gwabwe kusaza grounds e maogola yabade gole mu kubwerere ngabakuba timu eri eyali antonde ya ampeze ye kabula kuveri antonde sibe kya genze gwa kitu nenga match day 7 eja weekend impeze ate eja Yanga munana nina kuzi mwezi mwendo mwezi gunogo munana March day 7 Mpwezi weneze nyilwa Ilanga wabasamba kulomu kaga Timi ya buvuma ya kubela ngechaza busuju Wali kusaza grounds ya majo Timi ya buvuma ya kubela ngechaza busuju Kusande nga mwendo ugo munana timi ya busiro Echaze timi ya sese ne gomba Mwefikende timi ya bulimezi Ulubulu uli achaze budu butambala Zanye timi ya bugirele HBB Ne team prezeri ya kabula Ebirenge chaza kochi cha dondo Achaze buwe kula Kumpezi genjo kupeda ngandaba Hii kumpi yao Chagwe Mpezi ya kupeda ngesamba timi ya maokota Ne team eri ya maogola Ebirenge samba timi ya singo Sobe chiri mpakeza masagabu gana Tembo zingabwe ziri mgrip sisatu ngabwe ziri Sizo nieno Mchivinja bula ange Obudu ena points kumina nyia Busuju wa kubiri ne points kumi Buvuma ena points munana Buwekula na ye points munana Chadu onda points musanvu Boluri aina point emu gemizi ya kasambato mkaga Mchivinja chama sengere Chagwe ina points ziri 13, Sese ina points 11, Gomba ina points 9, Mawokota points 4, Rusiro points 5, Nebulemezi ina points 4. Mchibinja Muganzi wa Zatu ya Butambala Yechitua pinze ina points 14, Maogola ina points 9, Bugerere points 8, Singo points 8, Kochi points 6, Kabula ya Assembly ina points 22. So byebyo ebifa mpakeza masiza ga Buganda omwaka 2026. Mpakeza afukoni z'abakyala basamba ogebigere leero timu yeggwanga ya Kenya yakubera ng'esamba Algeria ekiro 5 ne Senegal ebirenga esamba Morocco era ekiro 5 kalinga abagoberezi b'ompira mu South America eyo abasambi ng'obudde bukya leero timu ya River Plate gweda kubiddwa Rosario Central 0 muri jeggwanga erya Argentina Lanasi ya kubidwa mizilo timi instituto Kalinga lele chile saa zigenda kubida nyia Nida chika makumi ya namu tano Timu ili ya Samiento Junini Ya kubida ngechaza club independently Vadavia So mbwe chitube chini Nava lafozi banja bana sambo ulwarelo Nabiyo kumamini ya walio game sampo zime ya kawungezi Alashkat ya kubida ngechaza timu ya Alalat Armenia Walio konaba lafozi bana sambo ulwarelo Nge Bulgari ya club ya Spartak Havana ya kubira nge samba Lokomotiv Predivu kalingane wala lapoza bana samba waliyo Super League Denmark club ya Obi Odensi ya kubira nge chaza club ya Sunda Jessica chilo saa zigenda kubira biri mwye Fero Cup la round zinezisoka waliyo wakarabawi ya Bungereza York City ya kubira nge samba club ya Crowley Town kwa chilo saa wa Subnet Tundu ili mofalo Islands waja kubira game ya HB Toshavini venewe chaza club ya NSI Lunavik kanimu Finland tuja kumane club ya SJK Moveko siliga wenebe chaza klabiri ya HJK ili mugwanga ili hangare klabi ya Zelegasagi ya kupia pezi nisamba klabi Pax ya kaunge sasa ya kupia kumina bili chitundu atenga ma Iceland walio game ya Besta de Udikala wakatua klabi ya Thalu nisamba klabi ya Steinan atenga ma Island Division 1 Cork City ya kupia nisamba klabi ya Athron klabi ya Kerry nisamba klabi ya Cobb Lamblers Longford chaza Finn Hapsi klabi ya UC Dublin Nesame club ya Tweet United ne Wexford Virengi sama Bray wana bakaongeza kusawa emu So gijimu kweje mipira Nijigendo kuwayo na te uluwarero Mwanga na tagi njaulo So kwa bettinga Yesu mbulanga bichari Na balomani no basambi Balomani ya club ya Nevesta Cruz Ya kubela ngezaba club FC Botosani FCSB wefikini ya club ya Felori Constanta Walimu sabi ya club ya Vodvodna Ya kubela ngechaza makiva Echiro sabi sabi dheni kunye chiro Club ya Muna Dost Mbilingi chala Mbwa club ya Zewu Zinika Pankevo Waliaba Swede Owe Sweden Waliyo games mu Alusivenskan Jugarden Bwenebe chaza club ya Vastelas SK Nehom Stadi Nisamba Sirius Umspalitani club ya Rebro Mbilingi samba club ya Manyiduanga ya Vanamo Yajimu kujirio So kwa bettinga Ulumba Mchari Nova ngofuna VIP FA ya lero VVIP na katambula kawiche ni pia kukwedi ya feri ya mapesa kwa bettinga ngabuli jo ubako ni ya time wa shilingi singa bibiri nesente kumoba irumani account yo nwaniga kukwedi ya feri ya mapesa kwa bettinga kukwedi ya star bibiri kumi sita kumi na tano sita mhs ya kukwedi ya bettinzi ya mapesa pazi kuboita star bibiri kumi sita kumi na tano sita mhashi sawadako njabwa funa uteka password ya mobile money jiteke wanyigie sabauke account ya jibweko shilling si mpwezi izatika tujono wolo nzeko awono uvirenga ate ufuna sms mpila kono usibide nsimbizo leiru VIP VVIP uvakatambulo wa super single ngeya wangu degulo od 2 plus ne od 3 plus kwa df sita bibiri kumi sita kumi na tano sita Bili hashi yes kwa beti ngebisi nga kautu bile customer care number ya 0 musamvu chenda munya 5 mutano 3 mumunana ne 0 musamvu munana 0 5 musamvu 5 mwemu makumi 3 musatu nenga dachika zizi nebole ya bili musatu mbelenga atenga ba emilioni ya sente so nyingi la mkazanyo munava na wangu la emilioni ya simbi ya lero mwengiga kwedi ya feri ya 6 bili 5 5 sita muende muhashi yesu ya kodi ya anja ulo kuyaba bettingzi eyo ya bingo zanya bingo fune chance ya wangula milioni yolo ala irongo njige star bili tano tano sita muenda ya muhashi yesu abakoni ya time ngowe 10 gwa Airtel wa MTN nebota bakona airtime ninga kasita bakona zili nsimbi za bingo kusimiyo ya nyiga bonyezi kwa dia stability 55 sitamwendemo hash yes ogubirire bulunje ndagirira wadako oteka obutes password ya mobile money no nyige seba oke okay. Nobango yingira draw eyo ndachikabiri mubiye kuvakati nja kuba nangirira wangu densimbi na nesente obudogo umwangu zebalira ja kwamaze kuvina ngatazi funa kafuna break eno komeko tova kusimba impulugume dembe lekensiye manyeti nze mwana mubende Bruce Mutabizi
1: Jukira Radio Simba elungamizi wa Uganda Communications Commission Simba
2: Yumiru lubungule Simba na abu vubuka imbuna kalevo gabaku wimi kujako situesi na ube ilango usima ili ingabu sima ili inzi kati nyumiru mambi esase ni fuori inzi tongo sawa kumyezo kumacha baka kumila bere
3: tongo vibes mama omukeze mubakeze ngakukeza manange bilibitia anti mambi esase
2: luka lemu lubu lebuzi ya lemu lama lebuzi akuyize mututu liolu lako ni mbuzi umukafunda sawa mukaga paka sawa musambo
4: yes, msajia wa Kayunga, nzee komanda wanu kalevu la umulevu zi atalevu la newalevula yenze umulevu zoja sachi nonanta kwa kumikoro mulevu tenti manyakisajia wa kari abano baga manganti yenze emi ya kwa kofu ni ufuga gantwani bolex felix wa mdike

0: Rosfor Mattresses.
1: Rosfor, ensiye birote birungi.
2: Kankwanjulire ngano ya Nile Wheat Flour etakola mpulunguse tekwatira ngekola chapati amandazi nebye byokulya ebirala ebikuwomera nga biwooma nnyo ate bw'osikisa Nile Cooking Oil ofuna ebyokulya ebiri ku mulembe nga temulimu cholesterol katukola okusalawo okusinga oleetewo akamwenyumwenyu akatakoma ku lujjuliro buli lunaku Nile Agro quality you can feel, taste and trust.
3: Uwangi kato, wangi, chogamba wa kungula da.
4: Iye, na kungula da, wiki sibire zise.
3: Ina ye, nzi yukira tuwa sibire mbisera biye bimu. Atuulo chijia chitekuwa kubanti wa mara doku kungula.
4: Enja ulo, yali kuonsigo. Na gula DKC833, okuva mubaya.
3: Olimba,
4: kasuri ya bala, yali kemi nwe miji, ate ya kula mangu, nokara nakara mangu.
3: Wama famu yoche vwefuke choko gira kukucharu. Uwangi bisaja,
4: wangi,
3: nange kanevemu, kuruno simbe DKC833.
5: Wegata kumuendo kwa wali miogukula, abalonda wa DKC 833. Akuli na muna kwa chikumi kumi paka chikumi avili. Akala mangu, akuwa makungulo kuva kunsa wa satu munya paka satu muka agavulika. Ata abala nyo, nofu na makungula manji, mumuli sizoni. Jukida, simbe mpekemu, ulichinya. Chalile dukali ya vili meri kuliokumpi, wefu nile DKC 833. Dekalb, success you can invest.
6: Chika zili makumi abili zokezi volo kubanga ziwele sawa te omunano chali kredi ywe simba chenda mwisa mvaka siri sasatu ne chenda mwibili ya kasiri semu isa kwa www.radiosimba.tv njaga lamba jukize guanyuamu jukile kubina ngonyua KDB champion tonto ngonjofu na maduka nese maduke zenja uluksente ntono shilling silukumi zoka ilanga kuwa amanyi naka uwa kalunji talita hangover Goyo kwa teke DB champion tonto vula mbwense obugonze guanywa mbisinga kawo gomusubuzi manjani katoni ya akenda bobo gula stoko nene katoni zinga lukumi ni okwe yongira waguleveni wagule ntono kwezo mbwemi ya akenda bitana mbisinga kawo bakubide kunamba yesimo kule oda kunamba yesimo ili 0 msambu 5 bili 5 msambu emu bili munana bili 0 msambu 5 bili 5 msambu emu bili munana bili bibena fabu haba KDB champion tonto ayingila dvom gendo kufa gendo kubila nga wangula emilioni ya lero luji ugule kwenyigabu njizi kuwedi ya stabili 5 sita muende muhashi yesu tosubila muntu mlala na kuyamba kabelenze ngenaba angesimu ojidina sina wen kuyamba system ya kalimagezi kwenyigabu njizi kuwedi ya stabili 5 sitamu ende muhashi yesu ingila kazanyi yako na mikisa awangule nsimbi za lero milioni nsimbi star 255 sitamu enda muhashi yesu wa Airtel weteke doko bako ni ya time ngowe chikumi ne sente kumobile money account yo wa MTN nebota bako na airtime kasitago bako ni nsimbi kumobile money account yo nenga manyanti dembe yo kubira ngu ingila dru eyo emirundi ejisuka mugumo chinzo kuyamba okubanga atota izi nsimbi ndo banga tegwazi wangula ezali le milioni namba mudachika mpozi 15 kuvakati tugenda funa na mkisa agenda okubira ngaje wangulira weekend ya ise yabade mu club friendlies nyingi club ya Real Madrid basobedo okubira nga bakola draw 2-2 ne club ya Fiorentina

0: buy, your buy today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide.
1: Kuli kamuvula angeda chikazi silo zidi munana ziokate zibulo kupanga ziwele sampo zi munano chali kisimba Senga tebu la yunga nyatu langiria wangu densimbi za bingo Zanya kuzimipo za kazanya kwa kanapa magendo kubiranga wangu la emilio ni yale Mbila chikanga nyo kufakati Na batu mfunye nga densimbi ya zufunye kwenye gawani zikuwe BFA yu Yuku ingiza mkazanya kia 6-2-5-5-6 muende muhashie seri 6-2-5-5-6 muende muhashie Suwa Airtel kasta Oba kompozi ni ya time wa shiringi singa chikumi wa MTN wota bako ni ya time Nenga kastambu bako ni simbi zili Kumo bayro money account ya kumi bili Na teo obengu ngira duo eyo Mugendo kufagendo kubilanga wangu la emilio ni ya lero Vinicius akumi ya war in Spain Atuse Edama zao kubilanga akula medico Balabe akumi ya unga alimu shepchi Abadi ya genda pozi kuhumu la mukonga ali Brazil Okufampo zinsiye Leye wandu kampake zensiyo na iza FIFA World Cup ya genda Brazil weyo Nabanga bade kuhulidenga umude mukonenga kati ya kumi yewo So echiri kumeza Rio Madrid Echimanyi mnonji tu Vinicius Junior Endagano AEA Ebula kwa season yemu egweko Bata signing endagano mpia Na kuzo mwezi nga asatu Umwezi kagumu yako uguja Aja kupapa zinga endagano yewedeko Ukufanga lumogo musanfu maka ato uguja bila bili musanfu Aja kupa demba ufuna club Endala kubwerere Na yoku vanga lumu januari bili ya bili musamu Mbalutu ukanga tanda hapa kuza bujanda gano hii Hapa kiliziwa okuteza ne club ze zimwe guanyiza Kasita ziwa nga ziri wabweru wa Spaini Gata ziri Spaini Hapa sabulo kupeda nga atesa na zo Swinga bakanya Bafune principal agreement Iba gata Ulena gano yisingebe wedeko Habe gata kukufuereli Chirikiria Madrid ya chumanyi ntela Vinicius Junior Omusala gwafuna sibete gwongeza ako bungi bwago ne image rights ya discussing the sente ezo bulangu bazi gabana 26 watu atana atano ku milioni ya dola oba ya pound oba ya euro oba ya sente izawa bagabanira wakati Madrid yefuna ko ne Vini na afuna kile kitundu Wali ku Madrid afuna sente za bulaya obukadde 25. Ze sente za bulaya buli wiki emitwalo 48 mu euro 79 gwe musala gwa Vini Junior buli wiki. Era club ya sinema nyito okubera nga ofuna Vini Junior kuva ku Madrid oba wa ensimbi ziri mu euro obukadde 15 oba pound obukadde 28. So Vinicius bwabe iranga takiriza tamu zimpia eza club ya Real Madrid ezimu gamba anti asaininga endagano mpia emisibira ku Madrid condition ziba tamu ezili wakati omusala teguke endea tegwe yongira ku image rights tezike endeira percentage yazo teze yongira ku kubanga ya laba nti omusambi Cristiano Ronaldo na bagamba kubiche wede nti yali ya discussing eshe nga bagabana 60-40 Na kusendeza bulango Madrid efuna ke bitundu 10 nga Ronaldo afisa ku kaka ku 10 nga kubuli mutwalo afuna kwa shilingi kakaga nga Madrid efuna ke 10 nya one yala banga bagabanile wakati Mbappe boyaja yateso alokuba janga free agent tebamugula yaina edembere ku yaina bargaining powers ngalaba taina ndagano na club ndala sio akupenda nga agulibwa bamu wa ebitundu Chinana kuchikumi 80% Madrid bangefuna kwa 20 So Vini alaba Nti Asipo kupira nga kuata Madrid Na chijamu chaya gala Na afuna indagane pia Nga tamu zeyongede kwa kupanga zimu favoringa Nga zeyongede kumpoze simbizo musala Kwa afuna buliwichi na bulimuaka Then ni image rights na banga afuna bulimunji Tukate kwa jebu ngeleza kwa seno Teri trekala image rights Aba wa dembo kupira nga obulango budabona baba kweza sente zuna zituwala waka Wadi klabi ya sinu simanyo vya sovolo kupira nge mwa sente Madrid zemu wa Kupanga Wage structure ya klabi ya sinu ni wansi kuyari ya Madrid Na ye Ntegede kwa ntikuwa chua klabi ya sinu ya mkupide simu ni bogele ya muko Nga abantu na amulaga Singo vero ze Uja kupira postable ya klabi eno Nga klabi etambuli ya kugu So Vini Adda Spain okutesa na ba club ya Real Madrid nga manyinti no wali offer eri ku meza ngira ezito ira dala club ya Arsenal eri City ya sinyo kutokufuna Vinicius Junior cha mirundi ebiri okubera offer ya club ya Arsenal etisa Madrid ebenge wa Vini byayagala oba Vini arabenga offer ya club ya Arsenal nungi nyo ave ku Madrid yatata inza kubera posta boy wa club eyo nga baina Mbappe aina kubenga kiliza bele wansiwa Mbappe neba bele ngea mungabo abele umisambi wa abulijo oba avea jia kwa Arsenal abele star player wa club so lida kumiewo manyiwi chwe nifazi negele kubenga ategu wapunga tegede bakanyiza tebakanyiza asigala ya malaki ndagani ya venga free agent oba club ya Arsenal nemu gula buguze mutwale muwindo eno oba Madrid inemuwa ndagani mpya ajikirize ajiseko mkono so tubirinze bina wiche ndo gumuganda banga tumbo desimba club ya Manchester United iyo ndaba bacha agalo funa mpwezi kudefenda ila masu gabali kumisambi wa club ya Newcastle ama nyidua nga Lewis Hall wadenga ndoweza mkonte ya Balenzi nga hari amasu badala genza akula ne Patrick Dogu wali hari amasu gobeta agenyo rather Lewis Hall usigobeta agenyo then baina kubanga basala wu Central defense but get a partnership with Sokeri Chi Leni Yolo ne Maguire Leni Yolo ne Aiden Heavens Lisandro Martinez wali Mathis Dissinga na ba wenyeleza mu konti baina kuteleza mu com areas ezimu na dala squad depth okubanga ne bench nga bench esala we singa game bere ganye nga bench sima kuweza kupira nge jene kwa dimension ndala oba sina chindi squad okubira nga ngazi kubanga baina ku managing emibiri jaba sandika chiri nti bako miwa timpakeza klubu zibingu ya Ulaya za UEFA Champions League njagala show benga nsembi ya kujumuzika leiro mjio mkwano walio klubu zinga Al Shabab wenebe samba klubu MC Awija Al Hilal wenebe samba klubu Al Ahly Doha team zinga St. Albans wenebe samba klubu ya Potasba wanaba aliro so naba lampozi munsi zina yo games zali jinga Sweden nga wali Sabia, Scotland, club ya Celtic ya kubela nge samba dadi FC, Romania basamba kwa bettinga niboja nga mfuda kumizinda, alo gumba kwa DFL ya sita bibiri kumi, sita kumina tano, sita muhashi yes sita bibiri kumi, sita kumina tano, sita muhashi yes kwa boja mpazi VIP, VVIP na katambula kwa wiche ni mpia wa single, OD2 plus ni OD3 plus kwa DFL ya sita bibiri kumi, sita kumina tano sita bili hashies tufinyo mwangu zi ewe milioni ya lero namba yesi mwansonyi weka njisomenji maleyo inaza manyaga Rauben Bwambale namba yesi zero musanfu musanfu zero musanfu mikage bili musanfu munya chenda mwe mkumina musanfu zero musanfu mikage bili musanfu munya mwende ya musanfu inaza manyaga Rauben Bwambale weye mwangu zi ewe milioni ya lero so programu zi jazigo beriga nao waliyo kubanguli nsimbi katika mukulikea ye mpia ni mchi wanja then ni nchenda kubate nkumawu ila benga angaba emilioni nsimbi chobo kula sigala mpozi zunguzanya na fakaza nyako mawanguli nsimbi kusta bili tano tano sita mwende muhashie sigala ngotumbu de simba ya kudingane chile sawa tano mbudo wakatambula kafuna so bedanga sigala mpozi tuhuli izango tugubele ila bulunji ya mganda wangali kusimbi na temprogo mede mbibagalizo kubele bulunji mwena ila mwelaba
2: Ebyo byonna mu Simba Sports naba kugumbye mizanyo nga babisoma mpawu yabigira ku mulimu kati nencha tulindirire
3: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo ku Manda Mobile ne data ng'amala ennaku ssatu nyiga sita kikumi ana mu mwenda sita emu hash ojja kufuna ennyongeza ya bisatu n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda Manda Mobile koleeza MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission.

una bachala basamba gwebigere Morocco zigo Kenya mu Algeria dakika first half ya 19 atenga mugwanga Aljet na club ya Samiento Juni bamugase aina gole mu kumune club ya Independiente Rivadavia emu Samiento Juni ni emu club ya Independiente Rivadavia first half yo mpirogo ili muda chika ya makumi asatu musatu mwameni ya club ya Alalat ame club ya Alalat ya kubido club ya Arashkati satu zilo beguwe dogo gongo

Neche wisa kilizo kuveda anga tuunda Trevor Chalobe liko tulia kuma ya seri A Habari wa Ansibo Fabregas ngomu tendesi Kando muka Davidi mkaga Newcastle egole bidia klabi ya senendala Nga Bruno Guimaraes abagas abega seke Spain wali elamanga Kutende kebwa Wadi klabi ya senecha subido kuveda angeda Le BDA ndela kubanga yingo msambi Bruno Guimaraes Agala kuveda anga abega tako wakula uleta unigweda kubangu debini zilo kuyoku site mkwangi ya allegiant na wana wakoza over mfast half mwaka of that point five kubanga samiento junini ya zemu na agwa ula katika kulembe debini ya mklabi ya independent livadavia zole kilo kona idachika mba kumianaga fast half muafko nukabachara basamba ugebi gire kenya afa mbamu kubi ya yokubili ya kubidu aligeri ya yokubili bini zilo Kwa first half ya wili mutano jiva cha asamda ku Kwenye speedy kwa tebe lo baba Kwa kikabili mwenye wadea ya kamida bili Nero mani ya guwe de klabi FCSB ya kwa zedro bili bili Ne klabi ya falu yuko stanta Guwe de bili bili falu

Iceland dakika 15 musanfu emuvalu emistajinani sabia gucha gubye dakika musanfu zero zoo jezinika pankefu zero club ya mula dosti kendo kunonja kubangula bingi encha samu samu kumunana muteka teka ya Radio Simba Lunch Time Sports Sports kena banga kumi yu mbudobu ya kubaya mne ya bingu kuna vana wangula emilioni ya mwe encha samu samu kumunana misana na inga dvoi ya kusamu samu nida chikamba kumi atano mutani ze misana ya ingira dvoi ya bingu simbula kati ingira dvoi encha sikala nguenjika kwedi ya fi ya bingu masafu ya bingu masafu wa Airtel kasitoba kwa ni ya time ngo wa shilingi 10 wa MTN ni buta bako na ya time ninga mteki do kuba kwa nsimbi ku mobile money account wa chini 12 mu 10 ndo code ya anja ulo kuya kebet ndo code ya anja ulo kuya mapensa ne ya bingi kusapo zimu kazanya muna vana kuba jackpot ya chage ndo kubira nga wangula e million yemu sam samvu ni dakika 15 mutane zime sana simbla katuzanya bingo kwedi ya 6255 sita mwende muhashi sabada chari biza kwedi jebo wandi ikawa wansi 6255 sita mwende muhashi mande paka Friday samu samvu lida chika 15 mbane jackpot ngangabe nsimbi million number 80 na mkisumu mingida kazanya kutaita chansi yo mingida kwedi ya fe ya bingo ya 6255 sita mwende muhashi yes 6255 sita mwende muhashi yes 6255 sita mwende muhashi yes kabiri tano tano istamu ende muhashi yesi ya kuwa dia bingo pozi kubo ika kubira anga uzanya bingo fune chance wangu la emilion ayenchia nega buwa pozi nga mkumiye mwoteka teke imi sana ya Radio Simba Lunch Time Sports gala angu uzanya bingo ule udo vele ku radio ulize nga buwa naba wangu den simbi yezo emilion namba ayenchia yale ya gabidua kaize inja.

Oringe ada uniro dinge. Zirinya na kuzo mwezi kwa munano mwaka 2026 mukaga na kuri wa 12 zekazi wa serisa vo mu Cambodia wa saba saja. Ichifambi bada yo program Super Tuesday. Tujitumie sambagara. Mwatu sambagara tulabe. Twenye nje zanga bakade kibina chinyenye gwe tulabe. Twenye nje zanga bakade. Nemba sambagara tulabe. Twenye nje za kodi. Kwata kukodi gosirike. Yo mu Cambodia. Kora bot VIP ne VIP ne sacha twito muro basse bure banyabo aba uliza ba rubugura sim bagambi nkulete de Super Tuesday kujitumie sambagala sambagala VIP kweli ne VIP ina ordinary ne singu wetulia atukora bot uliza bulunji Nkugambi VIP ne VIP nkurete de mipira jo neji sabule jitimpule jukuatayo ejukuatayo mukurikeyo mu weekend mpakeza masasa ga Buganda ekintu kitabuse ekintu kinyoke ekintu chikaye basebere banyabo buli aline sazario kwata Qur'ani oba musilamu kwata Bibuli oba mukatuli choboli mulokoli oboli mukurisita nabe zikirize yabadiven kwata Bibuli oba mama fina nawe nyweza bunyo za chisenso cho gendo tiabura mazina wakati kungoma nono veye kore bintu bita buse basi wale vanyamo bintu Sino skambwe ulirize VIP ne VIP zile sezirize nyini ruparatipo rubara nyus ezirike jukba Ejisabura, ejitimpura, ejiwutura Omukambudi Nini kudi, zenumbi VIP ne VIP Ukufune mipira jomu Kambudi ya nakugamba Ulinu kubangu utadeko airtime wasiri nji bibiri kumukutu guna kuhuli niku mobile money ngotade kuwa wakati uwe nkumi bile mwabitano nukuda waguru VIP VVIP ntade koche tuito urubabu ntade ko urubabu ntade ko urubabu VIP ne VIP ruparatipo rubara nyosi sita biri tanu tanu sita chenda bubiri sita emu hash rumba VIP rumba VVIP rumba VIP rumba VVIP sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash ntadeke jukuba VIP ntadeko VIP ruparatipo rubara nyosi uliriza nakugamba teri mipira jamu Kambodi jisusa chuwaya teba kulimba VIP ntadeke mipira na jukora odi.

0: Mchala wa mwami ya bitagari vietu ogede Kuli ukuruba gula simbe mporo kwa beruje edembe Zeka zibu wa sarisavu mkambodia
1: Tobe lana mululu tekeza chaliwo
0: Sipta, biri tanu tan Sipta, chendabu biri Sipta, emu hash VIP, ne VVIP
1: Tuwe kodi mpaka kuli la umi
0: Sipta Biru tanu tanu stachira bobiri semu ashirumu.

Nkugambia VIP kuweline VVIP. Katero Myoruba. Kirichitia mwana wa mama. Biri bitia u. Baksi mwana. Chechi ganyo. Zemkurete da mauli legona. Jasi tura kalido mkambodi ya sumurure. Nkugambia ka VIP uparatipo ranyos. Nkurete de chabai tumuru. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chenda bubiri sita ebu hash ka VIP kwekali VVIP kweri soko jinonyi VIP VVIP empaka eza masaza ga Buganda biri makumi abiri mukaga Machi de eyomu sanvu Amini eyomu kaga Sese Yakuba mawokote gore muku buerere Wali erutobo kakubizinga Mawogora Yakubia kabura egore muku buerere Bugerere Yakubia singo egore muku buerere Butambala nekuba koche mu buerere Busiro ne gomba gwazikide gore mukwe mwe kabura soke Chagu nekuba timu ya sazeri abule meze mu buerere Nkugambi Chagu yarumbye bule mezo mwayo Chagu nekuba bule meze muziro Kiregeza chagu ya kuye bule meze homo andaro Wango gwaso kari kubishop se mkono Chagu ya guangula bilio Busuju nebudu gwazikide 0-0 Buwekura Nekuba timu yesaza Eriaba nafaba bururi Egoro Yabade emu kubuwerere Buwekura Yakubia bururi emu buwerere Ndiyo za juna njogede Wadwe gwesa ogede Buwekura Yuna mpulida ambi ogede